0: جو کر میلے چیتڑے ہیرا لال امول پلتا.
1: بھگت بھگت جگ وجی سارے جگت وچ بھگت بھگت ہون لگ پیا. کیوں؟ چہو چکاں دے وچ چمریٹا پانا گنڈے ترا وچ. کام کی ہے پانا؟ کہندے نے پیر دیاں جتیاں گنڈ دے ہن چراہے وچ بیٹھے. پر خیال کرنا اے کیول جتیاں نہیں گنڈ دے، اے تے ٹٹے لوکاں دے من گنڈ دے ہن. پانا گنڈے را وچ کلا ترم ٹوئے ٹور سمیٹا. کل دا ترم کی ہے؟ کام کی ہے؟ ٹور پسو ڈنگر مر جانا، کھال اتار کے جتیاں بنانی ہے. رویداس جی کون نے جو کر میلے چیتھڑے، میلے کپڑیاں دے وچ ہیرا لپیٹیا ہوا ہے. جو کر میلے چیتھڑے ہیرا لال امول پلیٹا. امول جدا مل کوئی نہیں ہے، ایسا ہیرا ہے بھگت رویداس. پھر کر دے کی نے چوورنا اپدیس دا جان پیان کر بھگت.

سنائی ہے بت کاریاں بتیاں کرن والا گھر گھر سنیا وہ گھر گھر سنیا کیوں گیا ہردے وسیا پار جدے ہردے وچ پار بن نے نواس کیتا پگتاں میں گنیا وہ پگتاں وچ گنیا گے پگتاں دے وچ جانیا گیا ہن ہردے وچ پار برہم نے کد نواس کیتا پائی صاحب کہندے نے

گا انہاں بھگتاں دی گاتھا سن کے انہاں دا نام سن کے اے بد سن کے جاترو اٹھ بھگتی لگ گا اے بھی اٹھ کے بھگتی وچ لگ گیا ہن بھگتی دا صدقہ ملیا کی ملے پرتکھ گسائیاں تنا بڑ پاگا تنے نوں وی رب مل گیا تنے نے بھی رب نوں پا لیا پر پایا کیویں انہاں بھگتاں نوں سن کے انہاں دی محنت دا صدقہ اونوں اے اتشاہ ملیا اس لئے بھائی آؤ جے کوئی بندگی کردا ہوئے اس ول ویکھ کے اپنے آپ نوں بندگی ول لانا چاہیدا ہے جے کوئی ست سنگت وچ جاندا ہوئے او دے ول ویکھ کے آپ وی ست سنگت وچ جانا چاہیدا ہے کیونکہ اتھوں ہی پریرنا ملدی ہے تے جس ویلے پریرنا مل جاوے پھر سدگرو جی کہندے نے اے نیمانیاں نوں مان اس لئی ملیا کیونکہ انہاں نے اپنا آپ گرو دے ارپن کیتا ہے اپنا آپ پرماتما دے ارپن کیتا ہے تے جنہاں اپنا آپ پرماتما دے ارپن کر دیندا ہے سدگرو کہندے نے او مالک انہاں نوں مان دیندا ہے ہر جیو نیمانیا تو مان نچیجیاں چیز کرے میرا گوئند تیری قدرت کو قربان تے ساتھ سنگت دیکھو گرو نانک صاحب جی نے جے نیویاں نو مان دیتا ہے گرو ارجن صاحب نے انہاں بھگتاں نو مان دیتا ہے تے صاحب شری گرو گوبند سنگھ پاتشاہ نے اپنے مخار بن تو اے گل آکھی ان غریب سکھن کو دیو پاتشاہی یہ یاد کرے ہمری گریا میں نہ غریباں سکھاں نوں اے پاتشاہیاں دینا چاہنا اے یاد کرن کہ ساڈا گرو کوئی ہویا ہے تے ساڈا گرو کیسا ہے شاہی شہنشاہ گرو گوبند سنگھ آؤ بھائی تسی شہنشاہ دے پتر ہو تے شہنشاہ دے پتر اسی او دے در تے آ کے نمانے بن کے ڈگیے نمرتا نال آئیے تے جیڑا نمانا بن کے آئے گا گرو دے در تو اونوں مان پراپت ہوئے گا تے میں ایک بینتی تواڈے چرناں وچ کر دیاں نمانا بننا گرو دا مان کرنا گرو دا ستکار کرنا تے جیڑا گرو دا ستکار کردا ہے او دا ستکار ہوندا ہے اج میں تواڈے چرناں وچ ایک بینتی کرنی ہے دھیان نال سننا تن سری گرو گرنتھ صاحب جنہ بارے اسی کہنے ہاں سجن سچا پاتشاہ شیرشاہ ہاں دے شاہ جس پاس بیٹھے ہاں سوئی ہے سبنا دا دسا جنہیں پاس بیٹھے سی سونے لگنے ہاں ساڈا اے وسا ہے سات سنگ تو باہر چلے جائیے کوئی وسا نہیں پر گرو نو حاضر ناظر جی سمجھ دے ہو تے آؤ گرو دا ستکار کریے بینتی صرف اتنی ہے کہ تسی کوئی بھی دربار ویکھ دے ہو راجے دا پبلک پہلے آندی ہے پرجا پہلے آ کے بیٹھتی ہے منتری وزیر پہلے آ کے بیٹھتے ہیں راجا بعد وچ آندا ہے تے جس ویلے راجا آندا ہے سارے کھڑے ہو جاندے نے جب تک راجا نہ بیٹھے پرجا کوئی نہیں بیندی دور نہ جائیے عدالت وچ ویکھو وکیل پبلک پہلے آ کے بیٹھتی ہے جج بعد وچ آ کے بیٹھتا ہے تے جدو جج بیٹھے تے پھر اوزاس دیوے تے بیٹھی دے تے ساد سنگت او دے اٹھ جان تو بعد ہی اسی آنے تے کمال دی گل ہے ساڈا پادشاہ تن سری گرو گرنتھ صاحب ہووے تے انہاں دی سیوا وی نہیں ہوندی اسی پرساد لے کے بھجن دی کرنے ہاں بہتا سماں نہیں لگدا سماں تھوڑا ہی لگدا ہے تے سمے نوں ایڈجسٹمنٹ وچ کیویں لیانا ہے بھائی جس ویلے اناؤنسمنٹ ہوندی ہووے اودو پرساد آرمبھ ہو جائے جدو پرساد دی آرمبھتا ہو جائے پرساد ونڈیا جا رہا ہووے اناؤنسمنٹ سماپتی ہووے تے سولے جی دا پاٹ شروع ہو جائے سولے جی دا پاٹ ہوندیاں تد تک پرساد وی ورت جائے گا اس تو بعد نالے ہی ارداس ہون تو بعد او بھائی سدگرو نوں سکھ آسن تے پہنچا کے گرو دی نگھی ودائیگی لے کے پھر کراں نوں مڑی بہت آسامان نہیں لگنا لگنے دو چار ہی منٹ نے یہ ساڈے من کا ایک کال ہے کہ جلدی جلدی کر لو تے جلدی چلے جائیے نہ پائی میں بینتی کرانگا جنہ جانا انہوں نے روکیا نہیں جا سکتا تے جنہ نے گرو دا ستکار کرنا وہ پائی اج ویکھنا کہ کدے کدے من اندر گرو دا یہ پریم جاگد ہے جہد من اندر پریم ہے پائی مان اسی نو ملنا کرو اسنان پوتر سارے آخو جی

اے میرے مالک میں تیرا در چھنڈ کے جاواں بھی کتھے کیول در ہے تے تیرا نظر آیا ہے اے سچائی ہے بھائی اے گل میں وشواس نال کہہ سکنا اور جنوں گرو نانک دے در تو نہیں نہ ملیا انہوں کتوں بھی نہیں جی ملنا جہاں اتوں خالی چولی چلا گیا ہے وہ کتنے بھی چولی پھڑ کے نہیں آ سکتا کیونکہ تے در ہی ایسا ہے جو در آبد جات ہے ہٹ کے نہ ہی کوئے سو در کیسے چھوڑیے جو در ایسا ہوئے بس یہی گل آکھے جو ہر سوامی تم دیو ہن ایتھے میری مرضی نہیں پرماتما تیری مرضی ہے جو تو دیو جو ہر سوامی تم دیو سوئی ہم پاویں گے موہے دوجی نہ ہی ٹھور جس پہ ہم جاویں گے اے میرے مالک تیرے در تو سوا ہو کوئی در نہیں جتھو جا کے میں منگ سکا اس لیے تیرے در تے آ ڈگا ہاں اے دات میری چولی آپ جی پاؤ کیویں